0: chapter 15 verse 5 bible ne kan sembu ho
1: ojimifo bu na gya atena tena nim tia
0: o se ojimifo
1: bu na gya atena tena nim tia
0: obu na gya na tena tena no anim tia
1: na de obu enkan nimu no
0: na de obu ne papa atena tena no
1: na ni beti
0: na ni ba de
1: e beti
0: akura wutie me abrachia wutie me ababa wa wutie me ye ma mi tie me buku sai no wafa ahia emwa be na oye no ofie sharia no pa no wafa ne sire pesa to ne nase jage ura didi
1: amen
0: ese o siwo nyina mi tie me ya wabei na dwe nyina sisika so enoma wodi boko school makoye show wodi ka bo point no ehu de ne maame ehu odi ne betimi ti aka de ono so esese ono so obo points at least mid term no we chop what dia to ho so we go school at least we nya kra da nya 3 million na we ja wo maame ho ekwetena school busu mienza no oba wo maame no ono we nya sai wono wo ye aduma no ono we nya sai na atu ho wo di na wo chop pe 3 million wa go school makwa yesu abranje ju abra boyo ababa wa hwe wa abra boye pawo buo ni ani die ni aho blasia fa nanti wiase tu 20 no 20 rika sai verse 20 verse chapter 15 verse 20
1: verse number 20 no
0: what say
1: we say obanyansafo manager energy
0: obanyansafo
1: o manager energy
0: oba oyenyansani no o manager energy
1: no oba kwasia de
0: na oba kwasia de
1: obuni nanimtia
0: kwasia de
1: obuni nanimtia
0: ti assembly e pa ti chocho quotation no ababa wa chocho uko proverbs chapter 20 verse 20 ya chocho something ka say
1: proverbs chapter 20
0: verse 20
1: verse number 2 o say de odum naja no ene ne nano
0: de odum naja ene ne nano
1: ne kan e bedum esum ka bi mu
0: ne kan ya bedum esum
1: kabi mu
0: chese wawie ya nya fe ene hede de ko wi ase awofuo ne yetwa ye ho ayesie ma eya hom tisem awofuo ne yetwa ye ho ayesie ma tana shina otwene ho wonya 70 years wasie ne manan aka me yensa wo aburuwa bayi aburuwa nye bayi wodi asempa aburuwa ni mmiri wo bia bibi da suku awukọ no da duba nche mo bi nsunum ni ti ema wani mmiri obi milo ne ne coffee ne ne noma noma ene ne pan wa wo lo didi ko school mo ho sripa se ba ko ehye wo ahudu wo school mo ma wani nyu na hye wade sa o eni nya wadre se o ba di adani adani abla ma me no papa nya bi ma wo na o be fo kwan boni so ketesia na bo hye ni yi no wa men kan kire o nkwara ni ma sutire aye hu papa kwara na stop no chese nkwala na decide say so be papa de any onu mi enu nyina be kwa sama no eti sawudi wani atoso a hweye konfo na chiko ona ko hwe enkwala ewu 13 14 15 16 hey enna pa yesu beta so pa na so se wo pe akwara wanya 20 years the same man no a friend mu about the shekare no obenya bi wo doma kan ya ko be kashro

wase ahoɔden a wode ama yɛn ne dan yi da wase wadom yɛ bebree ɔma yɛ nkwa ne ahoɔden wobabɔ no hwɛ so pa enti anuonyam ka wodeda ɛyɛ paa yɛnnim ɛyɛ nhyira anɔpɛ yɛ ne atiefo nyinaa abɔ yɛ ho ban ama yɛ nkwa ne ahoɔden na bɔne biankae a nhyira nka wodin yɛmpaaba no sɛ anɔpɛ ma wotumi nta wasɛm akyi kyikyi bɛnkyɛ a wɔtie nyinaa ma nsɛmpa yi ɛnwuna akoma ne adwene mu ne akyim mu ma nsɛmpa yi fa ɔkra bi a wayera mmerɛ wo fie ma asɛmpa yi nam so kasɛ a mosɛ womatentie

omnio waye kui mera wasio waye bia mada machuba mo waye kui waye bi waye shisho wonia mania de mau yesu moja mie chifu kabare ngalu nti ama mnu hiyo ni adia ho ya betu bere me ho nimo no kwasam se waye juma pawe ya ho adia ni ni beshana na mu waye ni ato ya o ti ato ye sakoni ya na ya jiba kunya man kwaje kunwa no so bodi din se nyame no kwasam se

wa mama ti asese okuyi ya woku esese wa kuwi ntina ya shawa ni onyawa.